0: Giya. Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Ilugeni. Entshaveni yamangombe. I 101.7. Vision FM. La ilekaya.